0: kiungano ni atari tondu ndagikia mwisho ni kuthie kulete mbara ile twerekere twerekere ti kithurano ni kuonia kire twerekere ni mbara mutwerekeretie
1: wega auleti wa mutheti ukaruga magakingangare ai navata gutariria mwingi wa hari aro akwa kiariria kiria kio akumekira angikuwa ni makamuthura aita mutongoria wao
0: wone warumana kana wike kitu kitu renda kiria tulenda mundu arie uri aguka gwikira andu ake uri aguteethia andu ake uri akuthira mbere guteethia andu ake
1: ngi ripotra kuma kaunti ya Embu mbitagwa Anthony Ndwiga
2: na atongoria aikira itiganete kaunti ya Embu riu ni morite thirikari ya Embu rungu rwa gavana Siria Mbarire kwibika na kuvingia mateta marigitani niguo masoke wira na akuthiriria arwaru gitango Mvura na ivoto siya mwingi kaunti ya Embu wawira njue, augite gavana Mbarire ainovoti wakuthiri ya mugomo uyu, akathondeka mosema na tongori ya ngwatani ya rigitani. Kavindu waku wawira ni uriti thirikari ya kaunti ya Embu utigira gisigo kiambu ngia manyata, kina thivitari ya revoto ndu waro waru wengi, makoreto makithi usari ya rigitani dhinu wa thivitari na ya Embu Revo 5. Mwandiku ya tonu tonduiga ya nareto eno.
1: Leo thirikari ya kaunti ya Embu ni uritwe kuivikavika na gutigira ati mwingi wa kaunti ya Embu ni urathirirwa ni mitangiko ya urigitani iria mathiite ukwa magitungura nao kumanagia na arigitani maiga miro ya onthe kiumia kimwe kithiru.
3: Tuko inje kwa sababu ya issues ambazo siko kwa consent, ile consent ambayo iko mahakamani.
1: Mururi ivoto shia umundo kaunti ya Embu nike wawira njue na uriora meri ya matagite kia mumbunge wa manyata augite nikieva kuona tiaru alu mwingi kaunti ya Embu madhito kwa magitangi kabinda kare kwa maa kwa meki nyete madhivitari lima mwingi negusiria mautunga tanuate makadhen kwa magitangi ka ikuwa na kabinda ligaka matingi vata ukinya mautunga tamama kuma nige na mugomo yu
4: kumana na mugomo nituro na mwingi wa Embu ukinya alireka muno nura teseka nito ndogo tiyo vandu mundu wa radhi akakorwa nura adhonde kwa na nitora ulia dirikari etikire gwekara andena aligita nina siyamasiyao evikire liye madhena mama ema
1: Arauganu ni kieva kuona wa ukavere aruaru makueto magitra kumanage na maundu mamatika nite nuatiriu ikuwaga mandagitari madhivitari ni yungu watimene ikuona wanaria mangi maandiki andawe lita kuwa madhivitari ni mama matiko kumeye kila waguo
4: tina waga kulika medhenyera eva umetare wando numara kwa lagua magiteta monogo tina A, tina B na kuguo liria la gitari mago ma ni kuwa dhino kwa lagua waneveva makiri ya kula numaranega na matiro na ndawati ya kwega na gotina idhi leo na leo ni kuongereka kukoro wanagutia na ndagitari vivitari li usione vena munene
1: arauga mitangiko ya weki nyema vivitari li maandu kiumbe kuona manakuwa makienda ambesa valivali kuona muvangu washa udhito wakua weki venga kine nekuli asewaru alema kwa meki nyete madhivitari li mama
4: pre vito hospital zidi andu nao mangete gemera kama mangete ngerari ya magia vena na leo nuwara kora wanasha nginya za ino nwa ambigi chare njiria nyenge wanaitira ya tekira uguo utiweka nduko makara rugaga mubaka makithie county risinge kuthonde kwa tiwega ni turauria thirikali ni turauria ngavana etikire kuthikiriria marira mandagitari
1: wanakona iwa uguo waura wanale ni uri ti thirikali ya county Embu gutigira gisigo ombunge kiama yata nikiragia thibitari ya gikiro kya level 4 nigu arwaru makwe makivota kwa makiamukira mutungata maria maya kwa magitari kavinda kwa kavinda augete gisigo ri ombunge kiama yata kiravatania thibitari ta ithatu ecia gikiro kya level 4 nigu tigate mwingi wa gesigo ombunge geki ni mana mukira ma utungata ma odigitani matai na gutangika
4: ni rauya ngava na ngiti niko kungibotekeka amanya tanundu wa population yeria enayo ni age ni gukorwa ena at least level 4 igere tugegesi ya ba ubenge
1: aligitani maigite miro ya onde kuma igana maundu matiganite na kuona madhito kwa makevoa mekana ni ondo wa kuiga miro ya onde
3: ki ibua aya maneno tunapewa vitisho. Tunapewa vitisho ya kwamba sijui hawa wanasapoti ule mrengo wa siasa, sijui hawa sijui wako wapi. Sisi tungetaka tuambie governor Kinanga Ubanga.
1: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbitagwa Anthony Ndwiga.
2: Ndwiga muno Anthony Ndwiga na vumuthikire mvuto ukinye muthio wetu wa muvoro ma the imwe kiroko muvoro mingi muthikiria ni sieva ndwega madha madha idha tumita warewis imuru wangungu
5: in na mau marai movoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tuladi na mbrena ukinyeria mo ni guwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 Eoni News guwe 22200 uwe mwaro FM.

na rito di wanjari si ya midhako na mokenya Ruisi Kawel ni ara korwe akigia na kanya gago kikikukinya semifaino mita igana limwe vuva wakurekia wagatano dhine ukana dhine waikundikia wagia kana mwadhenye wa mbele oma sindano mandhe ma imwana ilita kinyiti emia kamirongo ili kana under 20 musiri wa Eugene Fororiro wa kana Fororiro wa Amerika mutengeri yoyo ulinoma miaka 19 na ulea umite kikwanjikira vulikia utawara sprint na ulea ni munini wa ulea ni mvotani wa under 20 Afrika gitaruki Afrika Clinton watinya nike mutengeri wa mbere wa Kenya gukuru wa akikana kana gukuru wa kingaira mavenya mama maremes kene ta ayawand afyud mudhenya wa mbere wa masindano mama kuna iguwe dhina munene ni wakana dhina munene ulerikana ni wakuru wa atari ketie na sekondi ekomi tondo alikina sekondi ekomi na kana turuma idhano emwe mive kana mevenya mengi marefu kukungairu wa mundi ni vamwe na marefu kukungairu wa mwe na rayo valori wa Amerika nike Kira Brown ulerangari na sekondi ekomi turuma emwe kenda Kenya ina atengeri mirongo ina dhatu aria ni anake ikomina irina iretu ikomino mwe na midhako ya kevururi ya maskuru ma sekorari nwedhite na mbere umundi dhinu wa skuru wa sekorari wa mpesa mwena wa dhika kukufa ino na semfa ino siya midhako nguru ni kitha kwa faino siya rugby adhaki mugwanja mwena na basketball ila adhakirwe igoro na vuvogo sinda kanoni otunga mosocho na pointi mirongo iri na idhatu kwa noti kucha wabutura nike Bonfro Alumwasa ndana dhagi kenogi yake akiugo vota ni umanite na musingi ure madho ndekire miaka idhatu midhiru na isusukuru wake nare marasi ndeye kombe kia ragibe mwano ere tu vuvogo sinda kimobo na pointi ekomi na igire kwe ekomi dhino wa faino thini wa faino ya basketball adhaki adhato wa mwena agoro sare marazi dire St. Mary's yara na pointi kumini dhano kwa kumini dhato na kusinde kombe guko ikutha ege sinda chepti na pointi kumi ne mwe kwa inya na kusinda mweno